che mu mai ta mu pe twa chi tu ki e ye li bon do mo me ki e tu mu me un a tu ba ma li mon ga tu ye ma pu ma li mon ga tu ba me o kin ki pe nga ta mon do al ku tu nge pe nga ta mon ngu chan mai tamu pe pil nyen me un atba ki miele tamon pudo wo ki miele ngangla ki me fele to alunga in chi poyen to mo mole to ai i kule nga mulei con pape nga con pape Nau pape nga nau pape Ma wonre ke nga thungu O chope nga mapu Nga ke nga lamme Wenu kalfu wenu meu Af kintu limon taimon Te wake no nga nga lam laimon Te puta ke webibe Kupeng apa cido, pasti bente mampu men. Kisukulu mulu inaiai, kamantu nemuai. Bimeunga bime. Konai, filong kameunga, filpiu kameunga. Tucinga wenye yaulu. Tunchinga muntu yaulu Mente kuno engañi weta kedu Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Eme un ave y me ubi con él Kie hay en me Hay escal un amuleto ahí Tañifu kume fel en me Chingabe mwechi, ungayili, chintani nyuke mapu, kimalunga nyipu fatu, kimalunga nyipu punye. Ime ungabe imeu, kinye ropul, kinye chalin meu, kinye poyentu gomeu, viyantu ngafiyantu.